0: Bailando junto a Omar Acedo y Maggi Juan, solo contigo, y nosotros también somos contigo para animarte, para acompañarte en este modo finde, mientras estás en casa haciendo tareas, estás con tus chicos ahí disfrutando de este fin de semana, o de pronto más luego vas a salir al cine a disfrutar de esa peli que tanto te gusta. Bueno, puedes contarle a tu radio cuáles son tus planes para el día de hoy a través de nuestro WhatsApp 099 11 22 22 2. Ya son las 3 de la tarde con 39 minutos, y hablando de cosas lindas, bonitas, bueno, seguro también quieres invitarle a esa persona especial a un momento súper chévere, de pronto a comer algo delicioso o una cena romántica también. Así es que, bueno, vamos a escuchar un tema que seguro te va a encantar muchísimo, de Macano, Te Amo. Esta canción llega gracias a Horse Cherry, así es que prepárate para disfrutar de este gran tema aquí en Radio Disney. Mientras tanto, cantamos junto a él.
1: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na